kra ban ka kra kra bi die benya na ahyase bi die nzo benya na wiye no bi wo kra ahyase ne wanya wantumi anhwe so ye na afei aye bibio ho ntimi da ase se ate ase se urade a waka so obeye no wono an ebeye